to ciam už. Už mi horjač dušu dvihat, zahuščene už dostihat, obarjanček z mojej muke budu pjuk.

i druga, z neba sklepinjom, stinami i verhelem kiosk. Studeni viter, sivu borodu vladoču češe, slezu neprošenu morščunama žene. Na zemlji prošakneni, zdrankom pit kolinom, tremtjače babuša i zozavitom v borodi, ašče ne uviđu njanjo vanjo. S čaše zlačenoj viry, lubovy i nadiji pričaščajut sia. Čajut. V kupočci, golovy do sia pritulivši, nedojdženy ovečky velikoj kolišnjej otare ostankiu tepła radajut. Lemku, vnuku daleki, kiedy ty świt kamienny nie wydrej duszu, a dola wiszcza privede na toto miejsce, klaknij, zdojmij szapku.